0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Štai pagaliau ir sulaukėm savaitės vidurio, trečiadienis, labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ir šiandien dieną pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Tai kaip ir įprastai, mes susigirdim kiekvieną darbo dienos rytą nuo pat 7 iki 12, su jumis laiką leidžiu aš Gintarė ir aišku kviečiu tą patį daryti ir jūs. Nepaisant to, kad dar tik savaitės vidurys, mes kiekvieną rytą pasisveikindami vis vienu žingsneliu arčiau esam savaitgaliu, arčiau galbūt savo kažkokių planų, o jų tikrai tikiuosi, kad turit. Tai pradėkim šią dieną kartu ir dabar mūsų etrija Offenbach kartu su Ella Henderson, Hurricane.

0: reklama.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
9: Jeigu įdomu, kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, jeigu aktualu išgirsti, ką jums žada žvaigždės, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš pas jūsų grįžtu jau su šio ryto horoskopais. Tai Gevinas. Gera diena kelionėms, pasaulio pažinimui, naujų tiesų atskleidimui ir tuo pačiu idėjų generavimui. Būsite matomi, kūrybingi, išradingi ir praktiški. Tikri autoritetai ir vedliai savo srityje ar veikloje. Jautis, finansinius reikalus šiandien atidėkite į šoną, juk turite ir kitų skubiai spręstinų dalykų, o jeigu ir būsite verčiami priimti sprendimus, tai tik tokius, kuriuos priimsite patys, įvertina visas aplinkybes. Dviniai, geros darbingos dienos, kuomet jaučiate tarsi įkinkyti į savo idėjų spastus, tačiau tuo pačiu turite galimybę sėkmingai jas įgyveninti. Turite ir pagalbos, ir palaikymą, ir pakankamai galimybių. Tiesa, kalbant viešai, bendraujant su kitais, bus labai svarbu laikytis konfidencialumo. Vėžys, gražus laikas išsakyti savo jausmus ir mintis tiek mylimam žmogui, tiek per kūrybą, taip pat pristatyti savo kūrinius viešai, ieškoti draugų ar bičiulių paramos, pagalbos, norint pasiekti kuo didesnį auditoriją savo kūrybai, paieškoti naujų idėjų ir sprendimų. Liūtas. Azartas ir meilės reikalai, atsipalaidavimo su draugais ir noras pasirodyti šiomis dienomis gali jums daug kainuoti, tad pasistengite likti saikingesni ilsintis, pramogaujant ar pildant savo vaikų ar mylimųjų įgeidžius. Yra rizikos įsipainyti į spontaniškas finansinės paskolų ar kitokius įpareigojimų pinkles. Mergelė, dar šiandien esate tarsi miegančioji gražuolė prieš pabučiavimą. Tai laikas prieš jūsų išsiskleidimą geriausiomis savo savybėmis, todėl ramiau žiūrėkite į tai, kad mylimo žmogus sunkiai supranta jūsų jausmus ir poreikius. Jau nuo rytojaus daug kas atrodys kitaip. Svarstyklės. Sėkmingas laikas pagaliau baigti spręsti įsisenėjusius ir naujų sprendimų reikalaujančius finansinius reikalus, tai naujų idėjų ir galimybių dienos, kuomet sena tampa nauja, prisimenama ir pritaikoma ankstesnė patirtis. Tad šiandien verta kuo daugiau bendrauti, domėtis, mokytis naujų įgūdžių. Skorpionas. Puiki diena bendravimui, savęs parodymui, naujame amplua ir naujiems susitikimams su įdomiais išskirtiniais ir įdomiais žmonėmis. Bendraukite, galvokite apie namus ir kitokio gražesnio, saugesnio, stabilesnio gyvenimo galimybes. Šaulys. Mėnulis šiandien dar jūsų ženklė, tad aplinka jūs palaiko jūsų optimizmą, plačią širdį ir norą pažinti visas pasaulio paslaptis. Tiesa, per didelis noras pasirodyti gudriausiam ir išmintingiausiam gali jums pakišti koją. Ožiaragis, emociškai diena jums gali būti gana sunki, kuomet jūs pasiekinti informaciją vers gūžtis ir slėptis nuo pasaulio visiškoje nevilty. Tačiau tai būtų didžiausia klaida, nes bus būtina gerai išsiaiškinti visas aplinkybes ir susirinkti visą būtiną informaciją. Vandenis, ir toliau esate tas, į kurį nukreipti aplinkinių žvilgsniai laukiant sprendimo. Tai jums iš tiesų sėkmingas, kūrybingas metas, kuomet matote savo veiklos ir gyvenimo prasme, sulaukiate palaikymo ir pritarimo iš draugų ir bičiulių bei visuomenės pusės. Na ir žuvis. Sėkmė sudėtingą laikotarpį pakeitė kažkoks keistas ir slegiantis, kuomet jūsų ir aplinkinių padarytos klaidos jūs pasiekianti informacija nuteikia pesimistiškai, verčia apsimetinėti, išsisukinėti ir jaustis kaltu. Tačiau jūs žinote savo tiesą ir ji turi teisę būti tokia, kokia bus.
2: Rytas su Gintare.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Etrija startuoja dar viena šį kartą antroji ryto laidos valanda ir mūsų rytas ir laida dar tik įsisiubuoja, įsivažiuoja. Turbūt daugelis jūsų galbūt tik dabar prie mūsų prisijungio įsėdė automobilius, prabūdė arba pradėjo savo rytinius darbus. Tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Iki pat 12 leiskim laiką drauge ir jau po keletos dainų pradėsim ir antrosios valandos muzikinius reikalus.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Pulsas.

0: Pats metas muzikinės ruletės reikalams, kuriuose šiandien aš jūs kviečiu nukeliauti į 1997. Atrodo, kad labai daug metų atgal, bet tikrai visus kūrinius jūs puikiai žinosit ir kad tuo įsitikinti pradedam. Čia Sash kartu su Rodriguez, Ecuador.
1: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Širdelių top 3 tukui pats laikas, o čia mes kaip ir įprastai klausomės tik jūsų pačių mylimiausių kūrinių, kuriuos jūs širdelinat, apdovanojate širdelėmis, kai jos skamba mūsų etrija, keliaujate pulsas.lt, spaudžiat širdelę, tokiu būdu nusiunčiat savo mylimą kūrinį į topą. Ir čia pirmoji daina Bonnie M kartu su Rehab Sunny.

0: ziņos. Operacinis teismas skelbs sprendimą remigijaus žemaitaičio neapykantos kurstymo byloje. Baltijos šalys stiprins bendrus energetikos rezervus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakeitė šalies kariuomenės vadą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimai. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Prokuratūra prašo sugriežtinti jiems skirtą 5000 eurų baudą, gynėjai siekia išteisinimo. Byla iškelta dėl 23 metais socialiniame tinkle paskelbtų įrašų ir viešų pasisakymų. Konstitucinis teismas anksčiau yra pripažinęs, kad šiais pasisakymas politika sulaužė priesaiką ir pažeidė konstituciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai Rygoje pasirašys memorandumą dėl bendrų rezervinio elektros pajėgumų vystymo. Ministrai taip pat aptars dalyjimąsi avarinį elektros tinklų įrangą ir strateginio energetikos objektų apsaugą. Šie klausimai keliami regiono šalims perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus. Lietuvos kariuomenė šiuo metu pradeda saugoti Klaipėdos dujų terminalą, Litpoling skirstyklą Alytuje ir transformatorių pastotę Alytaus rajone. Sustiprinta apsauga taip pat taikoma Kruonio akumuliaciniai elektriniai. Vyriausybė svarstys pasirengimą tiesti naują aukštos įtampos elektros liniją tarp Lietuvos ir Latvijos. Varduvos ir Procinių linija yra platesnio Baltijos šalių elektros jungčių stiprinimo projekto dalis. Bendra projekto vertė preliminariai siekia daugiau kaip 420 milijonų eurų. Numatoma statyti naujas linijas, rekonstruoti esamas ir sustiprinti Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Projektas taip pat sudarytų geresnės sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai. 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybė Šilutėje pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Partnerystė apims teritoriją nuo Palangos ir Neringos iki Jurbarko bei Tauragės rajonų. Savivaldybė sieks kartu plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, pritraukti investicijų ir saugoti regiono tradicijas. Taip pat bus plečiamas jau veikiantis Vėtrungių kelias ir kuriamos naujos pažintinės programos. Jose turistams ketinama pristatyti mažosios Lietuvos amatus, kulinarinį paveldą, laivybos ir žvejybos tradicijas.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš pareigų atleido kariuomenės vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį. Naujojų ginkluotojų pajėgų vadų paskirtas Michailas Drapatas. Prezidentas teigė, kad kariuomenės vadovybėje būtini pokyčiai, greitesnis sprendimų priėmimas ir didesnė atsakomybė. Sirskio atleidimas paskelbtas po kelias dienas Ukrainoje vykusių protestų ir nesutarimų kariuomenės vadovybėje. Drapatas anksčiau dalyvavo organizuojant Kryvyj Riho gynybą, Chersono išlaisvinimą ir kovas Charkovo srityje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas sako, kad kariuomenės vadovybės pasikeitimas suteikė šaliai naujos vilties. Taip jis reagavo į prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariuomenės vadų paskirti Michailą Drapatą. Naujasis vadas pakeitė iš pareigų atleisto Oleksandrą Sirskį. Sprendimas priimtas po 6 dienas trukusių protestų, kurių dalyviai reikalavo pokyčių kariuomenės vadovybėje. Demonstracijas taip pat paskatino ir paties Fiodorovo atleidimas iš gynybos ministro pareigų. Jungtinio Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad Irano siekis kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį sukurtų pavojingą precedentą. Pasak jo, viena valstybė negali savavališkai riboti laivybos tarptautinėme vandenyje ir pulti komercinių laivų. Jungtinės valstybės 11 naktį iš eilės vykdė smūgius kariniams taikiniams Irane. Vašingtonas teigė taip siekianti sumažinti grėsmę laivybai ir savo sąjungininkams. Markas Rubio pridūrė, kad Jungtinės valstybės tebėra pasirengusios deryboms, jeigu Iranas juose dalyvautų rimtai.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Kelios minutės ir mes su jumis jau atkeliavome į trečią ryto laidos valandą, kurioje, kaip įprasta, daug geros jūsų mylimos muzikos. Apskritai šioje valandoje muzikos bus daug, tai kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12. Jeigu turim tokių klausytojų, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar, labas rytas, sakau visiems, geros nuotaikos, gero ryto, gero laiko su mumis.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Panevežys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Čia. Pulsas.

metas atrei išgirsti ir dar vieną muzikinę ruletę ir šį kartą noriu jūs kviesti 2007-uosius dešimtmečių aukštyn. Ir jeigu tikrai šiandien visus kūrinius iš 97-ųjų net nebijoju, kad žinojot, tai iš 2007-ųjų tikrai būsit girdėję ir net turbūt tuo metu labai labai mėgė šias dainas. Čia pirmasis jų Groove Armada ir Song for Mutia.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1947 metais gimė Don Henley, dainininkas, dainų autorius ir būgnininkas iš grupės Eagles. Su šia grupė jis rašė vieną garsiausių dainų Hotel California 1977, o jų rinkinys Greatest Hits tebėra vienas perkamiausių albumų pasaulyje, parduota daugiau nei 30 milijonų kopijų. Henley taip pat sėkmingai tęsė solo karjerą 1985 metais, jo daina The Boys of Summer tapo hitu JAV ir Jungtinėje karalystėje.

1973 metais gimė Daniel Jones, australų muzikantas ir dainų autorius. Jis kartu su Savage Garden išgarsėjo 1998 metais su hitu Truly Madly Deeply, kuris tapo pirmuoju numeriu JAV ir pateko Jungtinės karalystės top penketuką. Grupė taip pat sukūrė hitą To the Moon and Back.

0: žinios. Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Remigijaus Žemaitaičio neapykantos kurstymo byloje. Baltijos šalys stiprins bendrus energetikos rezervus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakeitė šalies kariuomenės vadą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Konkurencijos taryba finansų ir teisingumo ministerijos nepritarė siūlymui pieno kooperatyvams leisti įsigyti pigesnio žymėto dizelino. Jų vertinimu tokia lengvata netitiktų ES reikalavimų ir sudarytų išskirtinės sąlygas vienai verslo grupiai. Pasak institucijų, pieno supirkimas nelaikoma žemės ūkio veikla, kuriai gali būti taikomas lengvatinis kuro akcizas. Finansų ministerija skaičiuoja, kad dėl tokios lengvatos valstybės biudžetas kasmet netiktų apie 1,5 milijono eurų akcizų pajamų. Galutinį sprendimą dėl pataisų priims Seimas. Ukrainos dronai smogė didžiausias Rusijos internetinės prekybos bendrovės Vilberės logistikos centrams. Rusijos pareigūnų duomenimis per atakas Stavropolio ir Krasnodaro regionuose buvo sužeisti 8 žmonės, viename sandėlių kilo gaisras. Bendrovė pranešė evakavusi darbuotojus iš paveiktų logistikos centrų. Tuo metu okupuotame Kryme po dronų smūgių pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Kijevas teigia, kad smūgiais Rusijos teritorijoje atsako į nuolatines Rusijos atakas prieš Ukrainą. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Prokuratūra prašo sugriežtinti jiems skirtą 5000 eurų baudą, auginiai siekia išteisinimo. Byla iškelta dėl 23 metais socialiniame tinkle paskelbtų įrašų ir viešų pasisakymų. Konstitucinis teismas anksčiau yra pripažinęs, kad šiais pasisakymas politika sulaužė priesaiką ir pažeidė konstituciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai Rygoje pasirašys memorandumą dėl bendrų rezervinio elektros pajėgumų vystymo. Ministrai taip pat aptars dalyjimąsi avarinė elektros tinklų įranga ir strateginio energetikos objektų apsauga. Šie klausimai keliami regiono šalims perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus. Lietuvos kariuomenė šiuo metu pradeda saugoti Klaipėdos dujų terminalą, Litpoling skirstyklą Alytuje ir transformatorių pastotę Alytaus rajone. Sustiprinta apsauga taip pat taikoma Kruonio akumuliaciniai elektriniai. Vyriausybė svarstys pasirengimą tiesti naują aukštos įtampos elektros liniją tarp Lietuvos ir Latvijos. Varduvos ir Procinių linija yra platesnio Baltijos šalių elektros jungčių stiprinimo projekto dalis. Bendra projekto vertė preliminariai siekia daugiau kaip 420 milijonų eurų. Numatoma statyti naujas linijas, rekonstruoti esamas ir sustiprinti Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Projektas taip pat sudarytų geresnės sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai. 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybė Šilutėje pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Partnerystė apims teritoriją nuo Palangos ir Neringos iki Jurbarko bei Tauragės rajonų. Savivaldybė sieks kartu plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, pritraukti investicijų ir saugoti regiono tradicijas. Taip pat bus plečiamas jau veikiantis Vėtrungių kelias ir kuriamos naujos pažintinės programos. Jose turistams ketinama pristatyti mažosios Lietuvos amatus, kulinarinį paveldą, laivybos ir žvejybos tradicijas.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš pareigų atleido kariuomenės vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį. Naujojų ginkluotojų pajėgų vadų paskirtas Michailas Drapatas. Prezidentas teigė, kad kariuomenės vadovybėje būtini pokyčiai, greitesnis sprendimų priėmimas ir didesnė atsakomybė. Sirskio atleidimas paskelbtas po kelias dienas Ukrainoje vykusių protestų ir nesutarimų kariuomenės vadovybėje. Drapatas anksčiau dalyvavo organizuojant Kryvyj Riho gynybą, Chersono išlaisvinimą ir kovas Charkovo srityje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas sako, kad kariuomenės vadovybės pasikeitimas suteikė šaliai naujos vilties. Taip jis reagavo į prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariuomenės vadu paskirti Michailą Drapatą. Naujasis vadas pakeitė iš pareigų atleisto Aleksandrą Sirskį. Sprendimas priimtas po 6 dienas trukusių protestų, kurių dalyviai reikalavo pokyčių kariuomenės vadovybėje. Demonstracija taip pat paskatino ir paties Fiodorovo atleidimas iš gynybos ministro pareigų. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad Irano siekis kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį sukurtų pavojingą precedentą. Pasak jo, viena valstybė negali savavališkai riboti laivybos tarptautinėme vandenyje ir pulti komercinių laivų. Jungtinės valstybės 11 naktį iš eilės vykdė smūgius kariniams taikiniams Irane. Vašingtonas teigė taip siekianti sumažinti grėsmę laivybai ir savo sąjungininkams. Markas Rubio pridūrė, kad Jungtinės valstybės tebėra pasirengusios deryboms, jeigu Iranas juose dalyvautų rimtai.
2: Rytas su Gintare.

0: radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 10:00 serija startuoja 4:00 ryto laidos valanda. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ir nuo ankstyvo ryto ir nuo vėliau leidžia laiką kartu. Iki pat 12:00 čia mūsų serija ryta su manimi Gintarė, dar šiek tiek laiko tikrai turim per dvi puikias valandas, mes dar spėsim daug ką nuveikti. O dabar po keletos dainų čia jūsų dėmesiu ir šios dienos muzikinės ruletės reikalai.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.

Muzikinės rojetės rubrika ir mes keliaujame prie keletos kūrinių, kuriuos šį kartą esu jums paruošusi iš 2017 metų. Ir čia pirmoji daina iš to laikotarpio, tai David Guetta kartu su Justin Bieber, To You.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri atkeliauja jūsų ausis iš 2017 muzikinės ruletės DJ Killed kartu su Rihanna ir Tiller Wild Thoughts.

0: Reklama.
1: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Tikiuosi, esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui. Čia dar 3 kūriniai, kuriuos jūs patys esat dovanoję širdelėms pulsas.lt. Ir vienas jų tai Robin darbas, Dancing on my own.

0: Balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Chinos.
1: Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Remigijaus Žemaitaičio neapykantos kurstymo byloje. Baltijos šalys stiprins bendrus energetikos rezervus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakeitė šalies kariuomenės vadą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Konkurencijos taryba finansų ir teisingumo ministerijos nepritarė siūlymui pieno kooperatyvams leisti įsigyti pigesnio žymėto dizelino. Jų vertinimu tokia lengvata netitiktų ES reikalavimų ir sudarytų išskirtinės sąlygas vienai verslo grupiai. Pasak institucijų, pieno supirkimas nelaikoma žemės ūkio veikla, kuriai gali būti taikomas lengvatinis kuro akcizas. Finansų ministerija skaičiuoja, kad dėl tokios lengvatos valstybės biudžetas kasmet netektų apie 1,5 milijono eurų akcizų pajamų. Galutinį sprendimą dėl pataisų priims Seimas. Ukrainos dronai smogė didžiausias Rusijos internetinės prekybos bendrovės Vilberės logistikos centrams. Rusijos pareigūnų duomenimis per atakas Stavropolio ir Krasnodaro regionuose buvo sužeisti 8 žmonės, viename sandėlių kilo gaisras. Bendrovė pranešė evakavusi darbuotojus iš paveiktų logistikos centrų. Tuo metu okupuotame Kryme po dronų smūgių pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Kijevas teigia, kad smūgiais Rusijos teritorija atsako į nuolatines Rusijos atakas prieš Ukrainą. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Prokuratūra prašo sugriežtinti jiems skirtą 5000 eurų baudą, gynėjai siekia išteisinimo. Byla iškelta dėl 23 metais socialiniame tinkle paskelbtų įrašų ir viešų pasisakymų. Konstitucinis teismas anksčiau yra pripažinęs, kad šiais pasisakymas politikas sulaužė priesaiką ir pažeidė konstituciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai Rygoje pasirašys memorandumą dėl bendrų rezervinio elektros pajėgumų vystymo. Ministrai taip pat aptars dalyjimąsi avarinį elektros tinklų įrangą ir strateginio energetikos objektų apsaugą. Šie klausimai keliami regiono šalims perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus. Lietuvos kariuomenė šiuo metu pradeda saugoti Klaipėdos dujų terminalą, Litpol Link skirstyklą Alytuje ir transformatorių pastotę Alytaus rajone. Sustiprinta apsauga taip pat taikoma Kruonio akumuliaciniai elektriniai. Vyriausybė svarstys pasirengimą tiesti naują aukštos įtampos elektros liniją tarp Lietuvos ir Latvijos. Varduvos ir Procinių linija yra platesnio Baltijos šalių elektros jungčių stiprinimo projekto dalis. Bendra projekto vertė preliminariai siekia daugiau kaip 420 milijonų eurų. Numatoma statyti naujas linijas, rekonstruoti esamas ir sustiprinti Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Projektas taip pat sudarytų geresnės sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai. 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybė Šilutėje pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Partnerystė apims teritoriją nuo Palangos ir Neringos iki Jurbarko bei Tauragės rajonų. Savivaldybė sieks kartu plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, pritraukti investicijų ir saugoti regiono tradicijas. Taip pat bus plečiamas jau veikiantis Vėtrungių kelias ir kuriamos naujos pažintinės programos. Jose turistams ketinama pristatyti mažosios Lietuvos amatus, kulinarinį paveldą, laivybos ir žvejybos tradicijas.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš pareigų atleido kariuomenės vyriausiai vadą Aleksandrą Sirskį. Naujojų ginkluotojų pajėgų vadų paskirtas Michailą Drapatas. Prezidentas teigia, kad kariuomenės vadovybėje būtini pokyčiai, greitesnis sprendimų priėmimas ir didesnė atsakomybė. Sirskio atleidimas paskelbtas po kelias dienas Ukrainoje vykusi protestų ir nesutarimų kariuomenės vadovybėje. Drapatas anksčiau dalyvavo organizuojant Kryvyj Riho gynybą, Chersono išlaisvinimą ir kovas Charkovo srityje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas sako, kad kariuomenės vadovybės pasikeitimas suteikė šaliai naujos vilties. Taip jis reagavo į prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariuomenės vadų paskirti Michailą Drapatą. Naujasis vadas pakeitė iš pareigų atleisto Aleksandrą Sirskį. Sprendimas priimtas po 6 dienas trukusių protestų, kurių dalyviai reikalavo pokyčių kariuomenės vadovybėje. Demonstracija taip pat paskatino ir paties Fiodorovo atleidimas iš gynybos ministro pareigų. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad Irano siekis kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį sukurtų pavojingą precedentą. Pasak jo, viena valstybė negali savavališkai riboti laivybos tarptautinėme vandenyje ir pulti komercinių laivų. Jungtinės valstybės 11 naktį iš eilės vykdė smūgius kariniams taikiniams Irane. Vašingtonas teigė taip siekianti sumažinti grėsmę laivybai ir savo sąjungininkams. Markas Rubio pridūrė, kad Jungtinės valstybės tebėra pasirengusios deryboms, jeigu Iranas juose dalyvautų rimtai.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atkeliauju pas jūs ir šiandien sveikinuosi jau paskutinį kartą. Labai smagu, jeigu vis dar nuo pat ankstyvo ryto leidžiat laiką kartu. Labas, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiat. Iki pat 12 mes dar turim gražaus laiko, turim dar ką nuveikti, tai trumpam dabar paliku jūsų muziką ir keliauju ruoštis dar vienai puikiai muzikiniai rubrikai.
2: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Pulsas. Gintarės top 3.
10: Mano top trijetukui pats metas ir šį kartą mano tope atidaro jį ir pirmoji daina, kuris skambės, tai Iman Beck kartu su Ollie Gates, One Last Dance.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Čia.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1989-aisiais Martika tapo JAV singlų topo lyderė su daina Toy Soldiers. Šis kūrinys Jungtinėje karalystėje pasiekė 5-ąją vietą. Martika tuo metu tapo viena ryškiausių pop muzikos veidų.

1992 metais gimė Selena Gomez, amerikiečių dainininkė ir aktorė. 2013 metais ji išleido debiutinį solinį albumą Stars Dance, kuris tapo numeris vienas Billboard 200 tope. Jame hitas Come and Get It pateko į JAV top 10.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Štai ir viskas, mūsų laikas šioje dienoje jau ir baigėsi, mums pats metas keliauti, papietauti, pailsėti, atsipūsti, išgerti kavos, pasiruošti naujam pusdieniui ir dabar jau aš kviečiu jūs sugrįžti rytoj šiek tiek po 7 į rytą su manimi Gintarė ir jau keliauti po mažai savaitgalį. Šiandien po pietų taip pat sugrįžkit ir leiskit laiko ir toliau kartu, tai ačiū, kad esat, kad klausot ir geros jums likusios dienos. Iki.

0: žinios.
1: Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Remigijaus Žemaitaičio neapykantos kurstymo byloje. Baltijos šalys stiprins bendrus energetikos rezervus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakeitė šalies kariuomenės vadą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į trečiadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Konkurencijos taryba finansų ir teisingumo ministerijos nepritarė siūlymui pieno kooperatyvams leisti įsigyti pigesnio žymėto dizelino. Jų vertinimu tokia lengvata netitiktų ES reikalavimų ir sudarytų išskirtinės sąlygas vienai verslo grupiai. Pasak institucijų, pieno supirkimas nelaikoma žemės ūkio veikla, kuriai gali būti taikomas lengvatinis kuro akcizas. Finansų ministerija skaičiuoja, kad dėl tokios lengvatos valstybės biudžetas kasmet netektų apie 1,5 milijono eurų akcizų pajamų. Galutinį sprendimą dėl pataisų priims Seimas. Ukrainos dronai smogė didžiausias Rusijos internetinės prekybos bendrovės Vilberės logistikos centrams. Rusijos pareigūnų duomenimis per atakas Stavropolio ir Krasnodaro regionuose buvo sužeisti 8 žmonės, viename sandėlių kilo gaisras. Bendrovė pranešė evakavusi darbuotojus iš paveiktų logistikos centrų. Tuo metu okupuotame Kryme po dronų smūgių pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Kijevas teigia, kad smūgiais Rusijos teritorijoje atsako į nuolatines Rusijos atakas prieš Ukrainą. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Pirmosios instancijos teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto menkinimo. Prokuratūra prašo sugriežtinti jiems skirtą 5000 eurų baudą, gynėjai siekia išteisinimo. Byla iškelta dėl 23 metais socialiniame tinkle paskelbtų įrašų ir viešų pasisakymų. Konstitucinis teismas anksčiau yra pripažinęs, kad šiais pasisakymas politikas sulaužė priesaiką ir pažeidė konstituciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai Rygoje pasirašys memorandumą dėl bendrų rezervinio elektros pajėgumų vystymo. Ministrai taip pat aptars dalyjimąsi avarinė elektros tinklų įranga ir strateginio energetikos objektų apsauga. Šie klausimai keliami regiono šalims perspėjant apie galimas Rusijos provokacijas ir sabotažo veiksmus. Lietuvos kariuomenė šiuo metu pradeda saugoti Klaipėdos dujų terminalą, Litpoling skirstyklą Alytuje ir transformatorių pastotę Alytaus rajone. Sustiprinta apsauga taip pat taikoma Kruonio hidro akumuliaciniai elektriniai. Vyriausybė svarstys pasirengimą tiesti naują aukštos įtampos elektros liniją tarp Lietuvos ir Latvijos. Varduvos ir Procinių linija yra platesnio Baltijos šalių elektros jungčių stiprinimo projekto dalis. Bendra projekto vertė preliminariai siekia daugiau kaip 420 milijonų eurų. Numatoma statyti naujas linijas, rekonstruoti esamas ir sustiprinti Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Projektas taip pat sudarytų geresnės sąlygas atsinaujinančios energetikos plėtrai. 8 mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybė Šilutėje pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Partnerystė apims teritoriją nuo Palangos ir Neringos iki Jurbarko bei Tauragės rajonų. Savivaldybė sieks kartu plėtoti kultūrinio turizmo maršrutus, pritraukti investicijų ir saugoti regiono tradicijas. Taip pat bus plečiamas jau veikiantis Vėtrungių kelias ir kuriamos naujos pažintinės programos. Jose turistams ketinama pristatyti mažosios Lietuvos amatus, kulinarinį paveldą, laivybos ir žvejybos tradicijas.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš pareigų atleido kariuomenės vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį. Naujojų ginkluotojų pajėgų vadų paskirtas Michailą Drapatas. Prezidentas teigia, kad kariuomenės vadovybėje būtini pokyčiai, greitesnis sprendimų priėmimas ir didesnė atsakomybė. Sirskio atleidimas paskelbtas po kelias dienas Ukrainoje vykusi protestų ir nesutarimų kariuomenės vadovybėje. Drapatas anksčiau dalyvavo organizuojant Kryvyj Riho gynybą, Chersono išlaisvinimą ir kovas Charkovo srityje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fiodorovas sako, kad kariuomenės vadovybės pasikeitimas suteikė šaliai naujos vilties. Taip jis reagavo į prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariuomenės vadų paskirti Michailą Drapatą. Naujasis vadas pakeitė iš pareigų atleisto Aleksandrą Sirskį. Sprendimas priimtas po 6 dienas trukusių protestų, kurių dalyviai reikalavo pokyčių kariuomenės vadovybėje. Demonstracija taip pat paskatino ir paties Fiodorovo atleidimas iš gynybos ministro pareigų. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad Irano siekis kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį sukurtų pavojingą precedentą. Pasak jo, viena valstybė negali savavališkai riboti laivybos tarptautinėme vandenyje ir pulti komercinių laivų. Jungtinės valstybės 11 naktį iš eilės vykdė smūgius kariniams taikiniams Irane. Vašingtonas teigė taip siekinti sumažinti grėsmę laivybai ir savo sąjungininkams. Markas Rubio pridūrė, kad Jungtinės valstybės tebėra pasirengusios deryboms, jeigu Iranas juose dalyvautų rimtai.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Darsevičiūtė ir šiandien turiu labai mielą viešnę. Taigi, Gražina Baikštytė, pirmoji ir kol kas vis dar vienintelė profesionali aktorė, kino aktorė Lietuvoje. Baigusi kinematografijos instituto Maskvoje, aktorinio meistriškumo studijas, sukūrė apie 40 vaidmenų kine ir televizijoje, dalyvavo tarptautiniuose kino festivaliuose, dirbo televizijoje, daugiau kaip 15 metų rengė interviu su žymiais kultūros ir meno žmonėmis, yra 4 jau knygų autorė, na, o naujausioje autobiografinėje knygoje Jaunystė – gražiausi gyvenimo metai. Atvirai pasakoja apie savo gyvenimo kelią, kūrybinius ieškojimus ir svarbiausius jaunystės išgyvenimus. Taigi, laba diena, mila Gražina.
3: Labą dieną.
2: Ketvirtoji knyga. Reikėjo parašyti 3 knygas prieš tai, kad jau išdrįstumėte ar pasiryštumėte, ar būtumėte priversta parašyti apie save. Ir knygą padėjo rašyti, interviu viename minėjote, kaip ir gyvenime, draugai. Tai jūsų išgyvenimai, jausmai, rašant knygą, užtrukote keletą metų, nes esate labai pareiginga, kruopšti, ar ne, ir...
3: Taip, aš ne tik tai šitą knygą užtrukau rašydama, visas knygas kiek berašyčiau, nu, ir praeitos knygos taip pat, nu, po porą metų man ima. Nu, ne vien knyga, tai parašyt knygą, tai ne vien sėdi ir rašai ištisai. Bet aš turiu omeny laiką nuo pasiruošimo, o tas pasiruošimas vyksta jau viduj, galvoj. Ir kol tas etapas praeina, tada, nu, žodžio, etapų visokiausių yra. O tas rašymas pats, kai atsisėdi prie kompiuterio ir jau rašai, paskui redaguoji, tai čia jau vėliau. Ir tas irgi, aš redaguoju pati save. Iš pradžių, vėliau jau, kai atiduodė į leidiklą, tada redaguoja leidiklos redaktorė. Bet iki to, tai visai būna. Vieną dieną atrodo, kad vat, šitaip, ypač kalbant apie autobiografinę knygą, kur, kai rašai, tai visą laiką galvoja, ar čia man pačiai tik tai įdomu, ar bus įdomu ir skaitytojam. Tai stengiuos, reiškia, rašyti taip, kad, nu, ne tik tenkint savo ego, bet ir pagalvoja apie skaitytojus. Ir už tai kartais taip tos abejonės ir dvejonės įvyksta, nu, jos natūraliai, nes taip ir yra vieną rytą, na, atsibundi, skaitai tekstą, atrodo, oi, kaip viskas gerai, ten, nu, ir kitą dieną pasižiūri ir galvoju, ką aš čia prirašiau, kam čia bus įdomu tą viską skaityti.
2: Bet ar buvo daug tų taisymų tokių, nes
3: buvo.
2: Ta protinga patirtį surinkusi Gražina rašė apie tą jaunąją Gražiną.
3: Nu, taip. Nu, dar sakau, man labai palengvėjo, kai aš nutariau kalbint savo jaunystės draugus. Tai čia buvo ir didelis malonumas juos kalbint jau dabar, kokie jie yra, ir aš, ir jie, ir prisimint mūsų jaunystės dienas. Tai man atrodo, kad, nu, net neatrodo, iš tikrųjų buvo abipusiai įdomu ir tai mano kalbintam herojui ir man. Nes tikrai taip nebūna, kad staiga sugalvočiau tenai paskambinti Raimondui Banioniui, nei iš jo, nei iš to, arba...
2: Nors kartais norėtųsi galbūt, ar ne?
3: Norėtųsi, taip, ir jisai tikrai neužpyktų, tik apsidžiaugtų ir... Bet, nu, mes gal tokie jau su metais pasidarėm tokie sėslesni ir mažiau bendraujam. Tai va, ta knyga buvo tas, nu, kaip sakyti, dar inspiracija dėl bendravimo su jaunystės draugais, kas man suteikė didelį džiaugsmą. Ir tikrai palengvino, padarė knygą įdomesnį, aš taip manau. Ne tik tai, kad man palengvino. Nu, čia toks ir lengvumas. Reiškia, pats maloniausias procesas yra kalbinti. Bet aš kalbinu su diktofonu. Vėliau aš...
2: Reikia viską surašyti rankelę.
3: Reikia išsišifruoti, kad ten prikalbėjom. Sėdžiu su ausinėm ir šifruoju, aš tą juodą darbą atlieku, kas man mažiausiai patinka, nes ten jokios kūrybos, tu ten surašai tą tekstą, ką kalbėjom, o vėliau jau atrinkinėji. Ir jeigu, kam atrodo, kad knygą parašyti, jeigu aš kažką kitą kalbinu, nu, tai maždaug tau jisai viską sukalba ir tu tik užrašyk. Niekas tobulai nekalba. Ir aš dabar kalbu netobulai, greičiausiai, taip neįmanoma. O dar įvairių sričių menininkai, nu, tai tikrai nereikia galvoti, kad jie labai sklandžiai dėsto mintis savo, taip, kad tik užrašai ir jau yra knyga. Nu.
2: Vis tiek reikia galbūt minties nepakeičiant, kad būtų autorystė ar ne žodžių, bet performuluoti visą sakinį ar mintį. Nes jūs pažįstate žmogų, jūs geriausiai žinote, ką turėjo omenyje ir reikia ištransliuotai skaitytojams, ar ne, į knygą sudėti.
3: Nu, dar be to, ten prisimenam, pavyzdžiui, kažkokį tai jaunystės įvykį ir mano pašnekovas prisimena vienaip, o aš prisimenu visai kitaip. Arba aš neprisimenu, o jis man primena, ar tu atsimeni, buvo taip ir taip. Tai vat ir tokie dalykai buvo. Nu, taip, kad tikrai susidūriau su įdomia patirtim ir labai džiaugiuosi. O dar fotografė Vaiva Abromaitytė, mes su ją tą sumanėm ir darydom fotosesijas mano tų jaunystės draugų ir aš kartu ir be manęs, nu, žodžiu. Tai čia vėl atskirai susitikdavom, pokalbėm vienas susitikimas, o fotosesija kitas susitikimas, nu. Tai jau ten...
2: Bent po du kartus matėtės, ar ne?
3: Po mažiausiai, kai kur ir daugiau teko, jo, visai, jo, bet mažiausiai po du, tai jau yra neblogai.
2: Nes jūsų knygą aš netgi dalinai pavadinčiau fotoalbumu, kadangi ten ir jūsų jaunystės begalės nuotraukų, ir iš kino filmų, iš filmavimo aikštelių, kadrų sustabdytų akimirkų, ir tų pašnekovų, jūsų draugų dabartinės nuotraukos. Dabar, kai jūs juos lankėte, po tiek metų ir tikrai toks labai gražus kontrastas, yra į ką pažiūrėti ir yra ką paskaityti. Tos istorijos tikrai įtraukiančios, įdomios ir visa epocha aprašoma, galima suprasti tikrai įvairiausių įdomių dalykų apie tą laikmetį. Nors jisai buvo niurus, sovietmetis ir viskas suvaržyta, bet vat jūs
3: taip,
2: per...
3: Taip, bet vat, nu, aš kaip tik vat, kalbinau tuos draugus atsižvelgiant į tuos periodus, tai nu, laikmetis laikmečių, bet ten su Vyteniu Pauliukaičiu Kaunas, reiškia, prisiminimai. Ten Vilnius vėl, kai atvažiavau į Vilnių, jau tenai bendravau, truputį bandžiau įeiti į bohemą, nors aš ten jokia ne bohema.
2: Prijaučianti.
3: Nu, taip, tiesiog buvo įdomu. Kas čia, kitaip negu Kaune ten, kai buvom iš vis ten pats Ankė, kai aš buvau. Tai vat tas periodas, reiškia, nesvarbu, kad visur sovietmetis, tai taip, bet nu, mano gyvenimo periodai tokie vat, nu, reikšmingi. Vėliau Maskva mokslai vykė kinematografijos institute, po to filmavimai, kino festivaliai, vėl va toks periodas buvo, žodžiu, ir dėka tų kalbintų mano draugų, tai vat aš atskleidžiau tą periodą, kuriame mes augom, kuriame mes buvom, gyvenom, formavomės. Ten.
2: Ir jie tuo metu nebuvo garsus, jie tiesiog
3: ne,
2: buvo jūsų draugai?
3: Jie buvo
2: draugai.
3: Tiesiog mano draugai. Tiesiog.
2: Ir liko vat iki šiol.
3: O vėliau, vat, prašau.
2: Kiek visgi pasiekė ir kaip užaugo.
3: Tada atrodė, nu, tiesiog tu bendrauji dėl to, kad tau malonu, kad surandi kažką bendro. Ir vėliau, prašau, tie mano draugai, tai, nu, neįlyneigi.
2: Kaip ir jūs. Kalbinote taipogi ir Vladimirą Tarasovą, Algimantą Puipą, Raimundą Banionį, Juozą Budraitį, Rimą Tuminą, amžiną jam atilsį, Oskarą Koršunovą. Ir man labai patiko Oskaro išsakyta mintis. Jūs labai visuomet baidotės to grožis, nes nepamirškime tikrai, kiekvieną dieną turbūt girdite šitą žodį ir jūs labai baidotės šito termino. Bet jisai jūsų knygoje taip labai gražiai sako, reikia grožį sąvoką, reikia reabilituoti. Kad tikrasis grožis yra visapusis ir vidinis, tiek išorinis, o visi tie prikutimai, botoks ir visa kita, yra kitas dalykas, ar kažkoks dirbtinas grožis. Tai nėra grožis, tai toks netikrumas, parodija. Dar noriu jūsų paklausti, studijos, filmavimai ir kada jūs pajautėt, kad visgi esat atpažįstama, žinoma, jums sužvaigždėjimas negrėsia, bet kada, taip kaip ir pasąmoniai, kaip ir ne visai dar nepripažįstant savo, kada supratot, kad jūs tikrai žinoma, kad jau link tų žvaigždžių einate?
3: Nu, niekada nežinau. Žinau, labai sunku atsakyti tą klausimą.
2: Populiarumo, žinomumo lūžis toksai. Neatsimintumėt kažkokio konkretaus galbūt?
3: Konkretaus tikrai ne. Čia labai man sunku atsakyti tą klausimą. Todėl, kad aš niekada to nesureikšminau. Ir savo laiku, kai skambindavo kokie žurnalistai interviu prašyti, tai skambinau dėl to, kad aš nusifilmavau kažkokiam tai filme. Ta prasme, kad aš kažką tai padariau ir kalbėti apie tai dabar, pavyzdžiui, jau seniai tas nebematoji kažkaip tai. Tu gali iš viso būti nieko nepadaręs ir mane tai tiesiog ir gazdina ir stebina tie influenceriai mūsų vadinami. Reiškia, nuomonės formuotoja. Kaip ta mergaitė gali suformuoti mano nuomonę? Kokią pusę, kokią linkmę? Kaip gyventi, kokiu kremu teptis ir iš vis. Tai man tas fenomenas, aš nesmerkiu, jeigu yra influenceriai ir tas egzistuoja ir žmonės moka didelius pinigus už jų patarimus, valio, tegul tai būna. Bet paprasčiausiai aš noriu pasakyti, kad aš jau nebesuprantu kai ko šiame
2: laikmetyje
3: man jau sudėtinga, nes mūsų laikais, kai aš jau pradėjau filmuotis, jau kažką padariau. Ir ta prasme, kad aš,
2: kai buvo ką parodyti, tada duodi interviu.
3: Duodi interviu, kad papasakot apie kažkokius nuveiktus darbus. Ir aš nežinau, kada tas žinomumas, kaip ten, ką ten. Kadangi daugiausiai, kai po mokslų grįžau į Lietuvą ir važinėdavo tik filmuotis, tai ten nuvažiuoji, pasifilmuoji, grįžti. Ir čia važinėdavom, kino dienos būdavo. Tai ir tą patį Panevėžį atvažiuodavomgi ir į kitus Lietuvos miestus. Tai sutinka su duona druska, tenai viską su gėlytėm ir muzika. Ir eidavom kiekvienas tenai išsiskirstom ir susitikinėdavom su žiūrovais kino teatruose ar dar kažkur. Tai apdojau, grįždavom į savo viešbutį. Tai tada taip, mes čia visi pasijausdom žvaigždėm.
2: Ir malonu būdavo, iš tikrųjų laukiant
3: tas dėmesys,
2: mam būti.
3: Taip, kad tu čia nebereikalo, kažką tai veikiai. Ne, kodėl? Taip, bet toks nepilnytas, nežinau. Ačiū Dievui, pas mus nėra tokios mados, kad jinai labai ten už rankovės tampytų. Bet kartais tenai mane nustebina, kad paskaitau ten kokius tenai komentarus. Va, aš mačiau, jie nepasidažiusi ir visai neblogai atrodo. Kiti kaip tik, mačiau nepasidažiusi, siauba. Visai pašiau seniai. Tik tai jokios iš tų komentarų, jeigu paskaitau, tai mane pralinksmina, daugiau nieko iš tikrųjų. Nes aš, kaip ir influenceriais nesivadovauju, taip ir komentarais. Aš jau esu nugyvenus jau tiek amžiaus, tiek gyvenimo. Ir įgyjus tiek ir patirties, ir išminties pagaliau. Tai va, aš sakau, aš gal norėčiau grįžti į tą jaunystę, bet su dabartiniu, dabar ne tai kad protu. Protas yra neišmintis, protas yra protingas žmogus, tai protingas, nu, arba durnas. O išmintis tai yra jau, kad tu
2: įgyvi. Per gyvenimą surinkot,
3: ar ne? Taip, taip, tai aš tikrai, nu, galiu.
2: Dabar čia, jūs galite būti influencerė.
3: Laisvai. Seniai. Jo, ir kad aš jau turiu tos išminties, tai čia gal nenuskambės nekukliai, kad aš tikrai pasakysiu, kad aš galiu išmintingus patarimus duoti.
2: Ne, nėra čia ko kuklintis. Kągi, išėkime į reklamą keletą minučių ir sugrįšime po akimirkos.
4: Reklama.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia Gražina Baikštytė, aktorė, žurnalistė, rašytoja. Taigi, miela Gražina, jūs esate viename, net ne viename, gal keliose interviu minėjusi, kad jūs niekada nepavydėjote nei garbės, nei pinigų, bet tik savo vyro. Bet ar jūsų vyras jūsų pavydėjo, turint tikrai gražią žmoną, kai reikia kartais ir pasibučiuoti? Senugi visokiausių buvo. Ir,
2: tai ir jo draugai dar kažkada jaunystėje, kad ne puipa yra pasakęs, neatsimenu dabar, kuris draugas, kad sako, jisai pavydė kėdės, ant kurios tu sėdė. Tai čia buvo jaunystė, kai mes buvom tokie jauni, karšti ir tos emocijos buvo iškia karštos. Dabar jau viskas yra kitaip, mes jau tiesiog, nu...
1: Mato, kad jūs niekur neišėjot, neišėjot ir būna.
2: Taip, ko čia pavydėto, kad kažkoks tai dėmesys, kad ir iš kitų vyrų, tai mano vyras taip pat labai mėgsta bendrauti su moterim ir ypač su jaunesnėm. Nu ir ką, nu ir tegul, nu, ir jeigu kažkas man simpatizuoja, tai tegul tik džiaugiasi, nu, ir tiek. Taip, kad čia su tuo pavydu, tai čia, nu, o šiaip iš tikrųjų aš nesu pavydį karjeros, nepavydžiu, pinigų nepavydžiu, kiek man skirta, tiek ir yra, nu. Tik tai, kad neteisybė yra ten pasaulyje, tai čia kitas klausimas.
1: Didelė tema.
2: Kita didelė tema. Ne šiandieną.
1: Dar grįžtant į jūsų jaunystę, apie kurią didžiąją dalimi kalbate knygoje, jūs visuomet buvote tokia laikmetį lenkianti moteris, ypatingai savo išvaizdą, stotų galbūt ir elgesiu, dėl ko vat jūs vadindavo ir Maskvoje, kad mergaitė iš Pribaltikos, ar ne, kad ir drabužiai skiriasi, ir elgesys, ir vertybės, pats požiūris, nes iš tiesų, vat iš jūsų pažįstamų knygoje aprašytų, buvo įvairiausiais keliais nuėjusių kolegų buvusių, ar ne, ir jūsų vat ta istorija, kad iš Burda Modern, man atrodo, vadindavosi ta žurnalas, ar ne, nes aš jį dar esu varčiusi pati.
2: Yeah.
1: Ir siūdavot, ir megzdavot, ir kokiagi žvaigždė, kaip sakant, tiek sugeba moka ir išieško vat, savo tos išvaizdos, kad nebūti ta pilkaja mase, kaip kad buvo sovietmečiu, o turėti savo skonį, savo tą minimalistinį, klasikinį, gražų. Tai jūsų tos paieškos, iš kur dar semdavotės idėjų? Nu,
2: tada tai savo siūti ar mėgsti, tai labai viskas natūraliai. Nes mano ir mama, ir visa mamos ir sesės irgi, jos visos siūdavo. Tai, nu,
1: nebuvo čia, iš ko nupirkti, nebuvo ką nupirkti, arba buvo visos vienodos, ar ne, dar
2: ne
1: dalinai?
2: Ne dėl to. Kita mamos sesuo išvažiavo į Vokietiją vieną sesuo gyventi ir ten gyveno, jau amžinatilsi. Tai jinai man ir prenumeruodavo tos Burda žurnalus. Mhm. Jinai, tai aš už tai jos gaudavau. Pas mus jų net negalima buvo dar nusipirkti, vėliau tik jie atsirado pas mus. O tada, kai aš gaudavau, tai laukdavau kiekvieną mėnesį, ateina tau naujas Burda žurnalas. O siuvimas, nu, tai pas mus turbūt mūsų šeimoje, tai kraujai jaugia yra ir mums čia, nu, reikėjo pasimokyti, aišku, iškarpas aš pasidarydavau ir dar kai gyvenau Kaune, tai ten kaiminę turėjau siuvėję, tai pasieidavau konsultuotis, kaip tenai ką. Ir kad ir man norėdavosi, kad ir apvertus tą patį rūbą, kad siūlės būtų tvarkingai apmėtytos, kad viskas būtų kaip reikiant, o ne bet kaip. Žodžiu,
1: estetiškai, kad būtų iš visų mūsų pusių, ar ne?
2: Jo, ir mezgimas, ir siuvimas, ir mano taip pat dukros irgi moka ir megzti, ir siūti, aš sakau, čia iš kartos į kartą persiduoda. Bet dabar tiesiog galbūt nėra tokio, nu, Netgi ir poreikio, nu kažką tai jeigu reikia, aš galiu. Aš turiu siuvamą mašiną, tą pačią Naumann, ne Zingero, Naumann. Ir reiškia, aš nenoriu jokios elektrinės, aš prie jos pripratus ir aš suku su šitaip ir aš siuvu, bet dabar aš jau nebesiuvu naujų rūbų, jau man, nu, jau nebesinori užsiimti tuo, nu, o kam, kam. Bet jeigu reikia pasitaisyti, aš jau prašau, visada galiu palenkti kažką tai, ar ten pasiaurinti, ar paplatinti, aš jau turiu siuvamą mašiną ir aš tą darau. Ir mezgimas mūsų šeimoje, mano abi dukros ir mezgam ir žodžiu, nu, mums tai nieko nuostabaus,
1: pavyzdžiui. Įprasta tiesiog.
2: Įprasta, taip. Ir kad visi stebisi, tai aš stebiuos, kad kiti stebisi.
1: Gal gėrisi labiau, nei stebisi, nes ne visi kruopštukai ir sugeba, tai čia yra toks komplimentas. Dar norėjau paklausti jūsų perkeltinę prasme tie pagrindiniai mylimiausi jaunystės taškai, tarkime, kaip restoranas Neringa, kur eidavot džiazo klausyti, ar ne, ar tai kino teatrą labai mėgote, ypač vaikystėje, ar ne, žavėjotės filmais visuomet, būtai namai draugų, pažįstamų, bohemos, kultūros, kokie vat tie taškai jums pirmiausiai išnyra iš atsiminimų? Kurie mėliausi, vat, nebūtinai daugiausiai laiko praleista, bet vat, tie tokie oazės, kur norėtumėt vis sugrįžti.
2: Nu, Vilniuje savo laiku, tai man patiko, nu, tie muzikiniai klubai. Vat, nu, kažkada tai aš galėdavau viena nueiti, nebūtinai su vyru, ir klausytis muzikos ir ten... Nežinau, ir kas ten, kokie ten buvo, Langas, Brodvėjus, paskui kaip tas Žvagulio Žilvino buvo prie tilto, nu va, angaras muzikinis.
1: Taip, muzikinis angaras.
2: Taip, taip. Nu va, aš tokius mėgau. Ir tai tikrai būdavo tokios vietos, kur ateini ir jauties, nu, ir saugus. Kaip dabar aš girdžiu, kad kažkas kažkam pripila į kokteilį, ten kažkokiu tenai, nežinau, ir galima ir numirti. Nu, tais laikais, nu, tais, čia ne tais, o čia, nu, kada čia, nu, biškai anksčiau negu dabar, bet tai vis tiek dar buvo, nu, man buvo saugu ateiti į muzikinį klubą, o dabar aš neturiu tokios vietos, kur aš norėčiau ir kur galėčiau ateiti. Neturiu. Namai.
1: Namai. Tvirtovė. Dar apie tarptautinius kino festivalius. Toks vienas epizodas pasirodė ir juokingas to pačiu, ir įdomus. Minėjote apie Masoną iš Santa Barbaros ir kaip jisai kur nenuvažiavo, nepakliuvo dėl kitų politinių dalykų. Ir jūs matėt jį su milicininko uniforma. Ir galite papasakoti tą istoriją?
2: Oi, nu, tai čia viskas labai paprasta. Todėl, kad kai jisai skrido, čia buvo Blagoveščenske, tolimuose rytuose kino festivalis, Amūro ruduo vadinosi. Ir jis buvo pakviestas svečiu. Ir tiesiog jam skraidant tenai per daug visokių oro linijų, kažkurioj tai vietoj, nu jau nežinau, turbūt paskutiniai toj atkarpoj, jam dingo bagažas. Nu dažnai kitai būdavo ir dabar tas irgi nieko nestebina, irgi dingsta. Vėliau atsirado tas bagažas, bet jis dingo, kai Davis, Lane Davis, jisai, o ne Masonas. Jis, kai atskrido, staiga atidarymas festivalio, o jis neturi rūbų, kom apsirengti. Nu, tai jam milicininko uniformą milicininkai davė, nu ir tiek. Ir jis visai nekompleksavo dėl to. Visiškai jam buvo...
1: Savotiškas vaidmo netgi, ar ne?
2: Jam buvo linksma, juokėsi jisai jo. Jo... Tai čia man ne tas įdomu, man įdomu visai kitas dalykas su juo. Reiškia, kad aš kažkada tai ėjau, dar sporto rūmai buvo ir jisai turėjo, čia buvo atvažiavęs į Vilnių ir buvo jo koncertas ir mes su draugė ėjom Ir, o Jėzus, Meisonas, mes atėjom į Meisono koncertą. Nu, aišku, tenai vėliau nestovėjom tenai, kad nusifotografuot ar autografų gaut. Ir kaip po kažkiek tai metų, ar po 10, po kiek tenai, nu, aš niekad negalėjau pagalvot, kad aš staiga ten su juo susitiksiu, susipažinsiu ir bendrausim. Ir man vėliau tas, nu, taip natūraliai viskas buvo.
1: Ir nieko tokio wow, ar ne?
2: Ne, tiesiog. O be to jisai, nu, jeigu daugelis, reikia pripažinti, rusų aktorių iš savęs labai žvaigždės vaidina ir gyvenime, tai tas yra tikrai taip. Tai vat jisai, Lendėvis, jisai ant tiek paprastas, ant tiek šiltas žmogus, nu visiškai, ten, mano ta anglų kalba ten tokia neipatinga, bet kažkaip susikalbėdavom ten. Ir aš irgi, nu, ne visur vaikščiodavau į festivalyje, ten į renginius stengdavaus, nu, ten, kur tik tai man patinka, tai aš atsimenu, iš ryto einam pusryčiau, susitinku Lendėvį. Kur tu visą laiką prapuoli? Jis angliškai klausia. Tai sakau, toks paprastas ir man labai geri prisiminimai liko. Nu.
1: Tai turbūt sutiksite su mintimi, kad didelės žvaigždės nesipuikuoja, o jos tiesiog šviečia.
2: Kuo didesnis aktorius, tu mažiau vaidina žvaigždę. Čia yra visiškai taisyklė tikrai.
1: Kągi, Gražina, dėkoju Jums labai už pokalbį, už pasidalintas mintis. Kviečiame klausytojus skaityti knygą, žiūrėti nuotraukas, prisiminti, kas matė filmus įvairiausius. Tai dėkoju Jums.
2: Dėkui, Panevėžiu, kad pakvietėt.
1: Tai priminu, kad šiandieną mano viešnia Gražina Baikštytė, aktorė, žurnalistė, rašytoja. Jaukių visiems skaitymų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime Jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos Jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
11: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Su Jumis radijo stotis Pulsas.

0: 8.
1: Atnaujinta registrų centro ir sveikatos sistemų veikla. Per gaisrą Šilutės rajone žuvo 30 triušių. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai rengė grupinį ieškinį. Jungtinės karalystės premjeras dalį savaitės dirbs Mančesteryje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien rytą sutrikus registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla jau atnaujinta. Registrų centras praneša, kad maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti, o prisijungimas prie sistemų ir paslaugų teikimas vėl vyksta sklandžiai. Įmonės specialistai toliau aiškinasi gedimo priežastis. Tai jau antras panašus sutrikimas šią savaitę. Vakar sistemos taip pat buvo neveikusios apie valandą. Registrų centro teigimu šio trečiadienio gedimą lėmė kitos priežastis nei ankstesni sutrikimai. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka nukentėjusių gyventojų grupę galimam civiliniam ieškiniui. Registruotis kviečiami žmonės gavę pranešimą, kad jų duomenės galėjo būti atskleisti. Advokatų teigimu pirmiausia būtų siekiama neturtinė žalos atlyginimo. Teisėsauga tyrė daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų įrašų pasisavinimą. Galutinį sprendimą dėl ieškinio advokatai priims įvertinę valstybės institucijų tyrimų išvadas. Šilutės rajone Inkaklių kaime vakar pavakarę užsidegė ūkinis pastatas, per gaisrą žuvo 30 triušių, sudegė dalis stogo, malkos, šienas ir namo apyvokos daiktai. Pastate sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio gyvenamojo namo langus. Ugniagesiai iš degančio pastato išnešė 6 balionus ir apsaugojo gyvenamąjį namą bei kitą ūkinį pastatą. Taip pat pavyko išgelbėti 50 triušių ir 10 vištų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad finansų ministras Taurimas Valys yra pasirengęs dirbti, vis dėlto jis pripažįsta, kad naujajam ministrui dar reikės įsigilinti į dalį finansų politikos klausimų. Valys artimiausių metų turėtų susitikti su Seimo socialdemokratų frakcija ir pristatyti savo planus. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ministrą anksčiau kritikavo. Juozas Olekas teigia tikintis, kad jų bendras darbas bus naudingas Lietuvai. Seimo pirmininkas teigė pasitikintis kultūros komiteto vadovų Kęstučių Vilkauskų, tačiau manau, kad komiteto darbą galima pagerinti. Jo vertinimu dalis posėdžių buvo prastai organizuoti, o diskusijose netrūko nekultūringų pasisakymų. Į komiteto pirmininką siūloma buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Praėjusią savaitę komitetui nepavyko atšaukti Vilkausko iš pareigų, nes balsai pasiskirstė po lygiai. Dėl vadovo pakeitimo šiame komitete Seimas gali spręsti rudens sesijoje.
2: Užsienio naujienos.
1: Buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis sako savo įpėdiniui perduodantis pajėgas, kurios netiginasi, bet ir vykdo puolimą. Jo teigimu šiuo metu Ukrainos kariuomenė išlaisvino apie 700 kvadratinių kilometrų šalies teritorijos. Sirskis taip pat pabrėžė operacijas Charkivo, Sumų, Kursko kryptimis. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadu paskirtas Michailas Drapatas. Olegas Sirskį iš pareigų atleido prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ugniagesiai pranešė suvaldę didelį miško gaisrą pietų Prancūzijoje Varo regione. Dėl greitai plitusių liepsnų iš namų buvo evakuota apie 400 žmonių. Gaisras nuniokojo daugiau kaip 2,5 tūkstančių hektarų teritoriją. Su liepsnomis kovojo beveik 1000 ugniagesių ir specialūs orlaiviai. Tarnybos perspėja, kad vietovėje dar liko daug karštųjų židinių, todėl operacija tęsiama. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andy Bernamas bent vieną dieną per savaitę dirbs Mančesteryje. Ten kuriamas vadinamasis šiaurinis Dauningo gatvės padalinys, į kurį bus perkelta dalis vyriausybės darbo vietų. Buvęs didžiojo Mančesterio meras siekia daugiau galių perduoti regionams ir sumažinti Londono įtaką politiniams sprendimams. Mančesterio padaliniui vadovaus pirmoji valstybės sekretorė Louis Hay. Ekspertai pabrėžė, kad realiam galių perdavimui reikės ne tik naujų biurų, bet ir platesnių finansinių bei administracinių reformų. Jungtinės valstijos ketina įvesti naujus muitus 10 prekybos partnerių. Prezidento Donaldo Trumpo administracija teigia, kad priemonės būtų siejamos su nepakankama kova prieš priverstinį darbą. 10% muitai galėtų būti taikomi ES, Kanadai, Meksikai, Taivanui ir Jungtiniai karalystei. Didesni tarifai numatomi importui iš Kinijos, Indijos, Japonijos ir kitų šalių. ES tokius muitus jau pavadino nepagrįstais.

0: Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai, sveiki, futbolo mėgėjai. Jau rytoj, Liepos 23 dieną, Aukštaitijos stadione įvyks UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės futbolo klubas Panevėžys prieš Kazakstano klubą Tobol. Šiandien apie tai pasikalbėsime su futbolo klubo Panevėžys direktoriumi Broniumi Vaitiekūnu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Po metų pertraukos futbolo klubas Panevėžys sugrįžta į Europos turnyrus. Ką tai reiškia klubui?
2: Kad sugrįžta, tai reiškia, kad vėl Panevėžyje yra didysis futbolas. Vyks Europos konferencijos lygos rungtynės tarp Kazakstano komandos, kuri pastoviai dalyvauja Europos turnyruose. Ir Lietuvai mes atstovausim konferencijos lygai. Klubas Panevėžys atstovauja. Šiemet laimėjęs taurę, praeitais metais laimėjęs Lietuvos futbolo federacijos taurę, kuri suteikė galimybę žaisti mums Europoje ir pasirodyti ir atstovauti Panevėžio miestui ir Lietuvai.
1: Futbolo klubas Tobol vienas stipriausių Kazakstano klubų, tai ko galima tikėtis iš šios dvikovos?
2: Taip, stipriausias jisai yra ir buvo ir yra ir tikėtis įdomiausiai intrigos. Iš tikrųjų tai bus nelengvos varžybos, tai rungtynės, tai mes tai žinom ir jų biudžetas yra skirtingas negu mūsų didesnis, tai manau, kad tikrai bus ką mums veikti ir nuveikti ir treneriams ir užduotis duotas, kad praeitume mes tą etapą, tai matysime aikštėje, kamuolys apvalus, tai aikštėje ir pamatysime, kas ten vyksta. Ir kaip, bet stengsimės, o Tobol klubas, tai iš savo pusės irgi uždavinys turi praeiti ko toliau, nes šių rungtynių favoritas, tai aišku, kad yra Kazakstano klubas Tobol.
1: Skaičiau, kad 24 metais irgi ten buvo istorinės rungtynės prieš Suomius, taip?
2: Jo, buvo, rungtynės buvo prieš Suomis, nes jie čempionai buvo, mes čempionais buvom tais metais, vien dėl to tik tai istorinės, mes dalyvavom pirmą kartą istorinės čempionų lygoje, nes tik tai čempionai dalyvauja čempionų lygoje, rungtyniauja, tai va, tai tos irgi istorinės buvo vien dėl to, kad mes laimėjom prieš Suomis HIK klubą, nes nieks nesitikėjo, nes jie ir buvo favoritai, bet kažkodėl tai aikštė, kaip ir sakiau, kad yra kamuolys apvalus ir mes tikrai gerai sužaidėm, gražiai sužaidėm ir laimėjom tas rungtynes. Ir kas ypatingai yra, tai kad vyr treneris buvo tas pats treneris, kuris dabar pas mums, Toniko Kahunas.
1: Tai kaip vertinat tą sirgalių vaidmenį? Kiek komandai yra svarbu palaikymas?
2: Aplamai čia sam futbole yra sirgalių palaikymas, nes rungtynės vyksta grinai sirgalėms, mylėtojams futbolo, sirgalėms, ten aišku, daug detalių dasideda, bet sirgaliai labai didelį vaidmenį vaidina. Ir kai žaidėjai žaidžia, jie tikrai žino, kad yra kažkas tai, mato, stengiasi, motyvacija didesnė būna, yra automatiškai užveda komandą, nes yra kaip ir 12 žaidėjas, nes 11 žaidžia prieš 11, jau 12 yra kaip tik ir sirgaliai.
1: Kaip vertinat panevėžiečių įsitraukimą ir tą apskritai meilę futbolui?
2: Visą laiką meilė buvo futbolo, čia nuo senesnių laikų, tai ir buvo Panevėžio statyba žaidė aukščiausio lygoje, paskui ekranas žaidė, dabar mes žaidžiam, tai jaučiam, kad daug kas domisi ir futbolas tikrai yra vaidmenį didelį vaidina čia Panevėžyje.
1: Bet su krepšiniu pakonkuruoti tenka tikriausiai.
2: Ne, tai krepšinis taip dabar, tikrai krepšinis yra aukštam lygmenyje Lietkabelis ir daug pasiekęs, o mūsų klubas yra, galim sakyti, kad tik tai 2015 metais įsikūręs ir per trumpą laiką mes tikrai daug pasiekimų turim ir čempionai tapę, ir prizininkais, ir dvi taurės, dvi super taurės, tai per 7 metus ten, kai jau žaidžiam aukščiausioje lygoje, tai tikrai didelis pasiekimas yra.
1: Tai visgi futbolas, kaip manot, yra tas nustumtas į šalį ar pakankamai dėmesio sulaukia?
2: Mes labai norėtume, kad didesnį įsitrauktų kuo daugiau ten ir sirgalių, ir žiūrovų į futbolą. Tai aišku, pavydėmės Lietkabelio fanams, ten jie irgi mums dabar jau padeda, mes irgi mokamės iš jų, iš tų fanų jų ir klausinėjam ir jie padeda mums, tai draugaujamės tikrai su X sektoriu ten Lietkabelio. Tai taip pat mes irgi norim, kad pasiektume tokią pat lygį, gal ir net geresnį, stengsimės, tai viskas yra po truputį.
1: Šį kartą tai yra būtent rytojaus varžybose Kazakstano sirgaliai nedalyvaus.
2: Negaliu 100% pasakyti, bet paskutiniam žiniom vėl šiandien kiekvieną dieną vis keičiasi, tai pagal kas liktai nežada atvykti, bet grinai va sirgaliai, kurie būna klubo, bet gali būti vietiniai, kurie Lietuvoje gyvenantis Kazakstano piliečiai. Kiek girdėjau, tikrai ir ambasadoris žada atvažiuoti, kažkiek tai bus, bet ne tiek, kurie mes vadiname tie sirgaliai, kurie jau ultras ar ne ultras, kurie ten palaiko, skanduoja. Tai kiek dabar paskutiniam žiniom žinau, kad tikrai nebus.
1: Tai jeigu kalbam ne apie ultras sirgalius, tai tos trinties tarp aistruolių nebūna.
2: Būna, visą laiką būna trintis, bet tik tai, kad priklauso, kokie sirgaliai yra. Yra sirgaliai ir aršus, kai kurie klubai turim, pas mus buvo tokie atvažiavę prieš du metus, kaip tik čempionų lygoje, kaip mes dalyvavom, tai buvo Jagelonija, tikrai Latvija, ta Lenkija labai aršus jie yra, o taip tai įvairių yra, bet būna ir trintis, ir nebūna trintis, būna supratimas, visai būna.
1: Tai rytoj sirgaliai, kurie atkeliaus, galbūt šiek tiek anksčiau, ką ras prieš varžybas?
2: Prieš rungtynės bus užkandžiai, gėrimai, taip pat atributika, tai, va, tai galės ją nusipirkti.
1: Tai pabaigai pakvieskit futbolo mylėtojus ir dar priminkit, kur bilietus galima įsigyti.
2: Taip, kviečiame visus sekti mūsų puslapį. Facebook'e ir Instagram yra visa informacija pateikta ten. Bilietai bus prekiaujami likus valandai iki rungtynių. Lygiai taip pat Ticket Market gali įsigyti juos, nes kai jau rungtynį dieną, reiškia rytoj jau, ten jeigu bus prekiaujama prieš rungtynės, jau bus brangesni bilietai.
1: Tai klausytojams primenu, kad jau rytoj Liepos 23 dieną Aukštaitijos stadione veiks UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės futbolo klubas Panevėžys prieš Kazakstano klubą Tobol. Su mumis buvo futbolo klubo Panevėžys direktorius Bronius Vaitekūnas. Ačiū už pokalbį.
0: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
9: Mes mylime hitus.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1947-aisiais šią dieną gimė dainininkas, dainų autorius ir Eagles būgnininkas Don Henley. Su šia grupe jis įrašė vieną garsiausių dainų Hotel California, o jų rinkinys Greatest Hits tebėra vienas perkamiausių albumų pasaulyje. Parduota daugiau nei 30 milijonų kopijų. Henley taip pat sėkmingai tęsė solo karjerą. 85-aisiais jo daina The Boys of Summer tapo hitu Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje.

1976 šią dieną gimė australų muzikantas, dainų autorius ir dueto Savage Garden narys Daniel Jones. Vaikinai išgarsėjo 98-aisiais su hitu Truly, Madly, Deeply, kuris pasiekė Amerikos topo viršūnę, o Didžiojoje Britanijoje pateko į top 5.

0: 2 juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radio stotis. Pulsas.
8: Dabar kviesiu jūs nusikelti atgal į 2012 metus ir tą padaryti mums padės hitai iš Didžiosios Britanijos top 10. Pradėkime. 6 vieta. Florida. Whistle.

Garbingiausia pirmoji Didžiosios Britanijos topo vieta 2012 metais šią savaitę priklausė Florence and the Machine Spectrum.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien paspėliosime, kuriais gi metais pasirodė Madonos darbas Get Together. Tai trečiasis singlas iš jos albumo Confessions on the Dance Floor. Ir tai tikras šokių hitas, užėmęs pirmasias topų pozicijas tiek Didžiosios Britanijos, būtent šokių muzikos tope, tiek Amerikos šokių muzikos tope. Tuo tarpu Billboard Hot 100-uke ši daina buvo ten kažkur apie galą 80 kažkelinta pozicija, o Didžiosios Britanijos singlų tope 7-oji visai garbinga vieta. Tai pamąstykim, kurie tai galėjo būti metai ir pasimėgaukim šio kūrinio.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai. Kadagi pasirodė Madonos darbas Get Together. Čia labai smagu buvo šokti, galiu drąsiai sakyti, šokti klausantis šios dainos, judėti, linguoti, na ir puikus laikas, kuomet ši daina pasirodė, tai buvo 2006.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.

0: 9.
1: Atnaujinta registrų centro ir sveikatos sistemų veikla. Per gaisrą Šilutės rajone žuvo 33 šių. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai rengė grupinį ieškinį. Jungtinės karalystės premjeras dalį savaitės dirbs Mančesteryje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien rytą sutrikus registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla jau atnaujinta. Registrų centras praneša, kad maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti, o prisijungimas prie sistemų ir paslaugų teikimas vėl vyksta sklandžiai. Įmonės specialistai toliau aiškinasi gedimo priežastis. Tai jau antras panašus sutrikimas šią savaitę. Vakar sistemos taip pat buvo neveikusios apie valandą. Registrų centro teigimu šio trečiadienio gedimą lėmė kitos priežastis nei ankstesni sutrikimai. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka nukentėjusių gyventojų grupę galimam civiliniam ieškiniui. Registruotis kviečiami žmonės gavę pranešimą, kad jų duomenės galėjo būti atskleisti. Advokatų teigimu pirmiausia būtų siekiama neturtinės žalos atlyginimo. Teisėsauga tyrė daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų įrašų pasisavinimą. Galutinį sprendimą dėl ieškinio advokatai priims įvertinę valstybės institucijų tyrimų išvadas. Šilutės rajone Inkaklių kaime vakar pavakarę užsidegė ūkinis pastatas, per gaisrą žuvo 33, sudegė dalis stogo, malkos, šienas ir namų apyvokos daiktai. Pastate sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio gyvenamojo namo langus. Ugniagesiai iš degančio pastato išnešė 6 balionus ir apsaugojo gyvenamąjį namą bei kitą ūkinį pastatą. Taip pat pavyko išgelbėti 50 triušių ir 10 vištų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad finansų ministras Taurimas Valys yra pasirengęs dirbti, vis dėlto jis pripažįsta, kad naujajam ministrui dar reikės įsigilinti į dalį finansų politikos klausimų. Valys artimiausiu metu turėtų susitikti su Seimo socialdemokratų frakcija ir pristatyti savo planus. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ministrą anksčiau kritikavo. Juozas Olekas teigia tikintis, kad jų bendras darbas bus naudingas Lietuvai. Seimo pirmininkas teigė pasitikintis kultūros komiteto vadovų Kęstučių Vilkauskų, tačiau manau, kad komiteto darbą galima pagerinti. Jo vertinimų dalis posėdžių buvo prastai organizuoti, o diskusijose netrūko nekultūringų pasisakymų. Į komiteto pirmininką siūloma buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičinė. Praėjusią savaitę komitetui nepavyko atšaukti Vilkausko iš pareigų, nes balsai pasiskirstė po lygiai. Dėl vadovo pakeitimo šiame komitete Seimas gali spręsti rudens sesijoje.
2: Užsienio naujienos.
1: Buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis sako savo įpėdiniui perduodantis pajėgas, kurios netiginasi, bet ir vykdo puolimą. Jo teigimu šiuo metu Ukrainos kariuomenė išlaisvino apie 700 kvadratinių kilometrų šalies teritorijos. Sirskis taip pat pabrėžė operacijas Charkivo, Sumų, Kursko kryptimis. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadu paskirtas Michailas Drapatas. Olegas Sirskį iš pareigų atleido prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ugniagesiai pranešė suvaldę didelį miško gaisrą pietų Prancūzijoje Varo regione. Dėl greitai plitusių liepsnų iš namų buvo evakuota apie 400 žmonių. Gaisras nuniokojo daugiau kaip 2,5 tūkstančių hektarų teritoriją. Su liepsnomis kovojo beveik 1000 ugniagesių ir specialūs orlaiviai. Tarnybos perspėja, kad vietovėje dar liko daug karštųjų židinių, todėl operacija tęsiama. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andy Bernamas bent vieną dieną per savaitę dirbs Mančesteryje. Ten kuriamas vadinamasis šiaurinis Dauningo gatvės padalinys, į kurį bus perkelta dalis vyriausybės darbo vietų. Buvęs didžiojo Mančesterio meras siekė daugiau galių perduoti regionams ir sumažinti Londono įtaką politiniams sprendimams. Mančesterio padaliniui vadovaus pirmoji valstybės sekretorė Louise Hay. Ekspertai pabrėžė, kad realiam galių perdavimui reikės ne tik naujų biurų, bet ir platesnių finansinių bei administracinių reformų. Jungtinės valstijos ketina įvesti naujus muitus 10 prekybos partnerių. Prezidento Donaldo Trumpo administracija teigia, kad priemonės būtų siejamos su nepakankama kova prieš priverstinį darbą. 10% muitai galėtų būti taikomi ES, Kanadai, Meksikai, Taivanui ir Jungtiniai karalystiai. Didesni tarifai numatomi importui iš Kinijos, Indijos, Japonijos ir kitų šalių. ES tokius muitus jau pavadino nepagrįstais.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
10: Radio stotis Pulsas.
11: Kasdienybės atradimai. Šiandien kalbamės apie mažas staigmenas, kurios stiprina santykius, nes santykius stiprina nedideli žygdarbiai, o būtent tos minėtosios nuoširdžios mažos staigmenos. Psichologas Harry Reisas nustatė, kad poros, kurios dažnai vienas kitam daro netikėtus, nesavanaudiškus gestus, jaučiasi laimingesnės ir artimesnės. Ir tai gali būti visai paprasti dalykai – rytinė kava į lovą, meilės raštelis, mėgstamos gėlės ar spontaniškai paruošta vakarienė. Svarbiausia, kad čia nebūtų jokio išskaičiavimo. Aš tau, tu man. Staigmena turi kilti iš nuoširdaus noro pradžiuginti. Na ir minėtasis psichologas išskyrė 10 būdų, kuriais galite išreikšti nesavanaudišką meilę. Tai pirmoji taisyklė pirmenybę skirkite partneriui. Nesunku atiduoti paskutinį pyragėlį mylimajam, tačiau gali būti sunkiau, pavyzdžiui, sutikti praleisti atostogą su jo šeima. Antras, pabandykite suprasti partnerio mintis ir jausmus. O jeigu nesuprantate, nežinote, nebijokite paklausti. Priimkite jį tokį, koks yra. Neteiskite. Nemėgstate jo šeimos ar aprangos stiliaus, geriau prikasti liežuvį. Atsižvelkite į partnerio prašymus. Visi yra užsiėmę, bet jei mylimasis kažko iš jūsų prašo, vadinasi, tai jam yra svarbu. Pakeiskite savo planus dėl mylimojo. Gal reikia jį pavaduoti prižiūrint vaikus, leidžiant šiek tiek pailsėti, o gal paruošti vakarienę, nes jis užtruko darbe. Darykite malonias staigmenas, atneškite jam pietus į darbą ar nusiveskite į mėgstamos grupės koncertą. Išreikškite rūpestingumą, pasisiūlykite atlikti namų ruošos darbus, kaip partneris pavargęs, ar tiesiog apkamšykite jį prieš miegą. Būkite šalia, kai reikia. Stebėkite, kada partneris nerimauja ir ištieskite jam pagalbos ranką. Rodykite pagarbą ir susižavėjimą. Atšveskite ir kartu pasidžiaukite net ir mažais partnerio laimėjimais. Na ir žinoma, nepamirškite dėkingumo. Žodis ačiū daro stebuklus. Tai štai tokie labai labai paprasti patarimai, bet jie kuria tvirtus santykius, na ir kasdienybę nuspalvina gražesnėmis spalvomis.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
0: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
0: before
12: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Radijos stotis.
9: Širdelių top 3.
7: Brangus pulso klausytojai, keliaukime prie širdelių top 3-tuko. Su nekantrumu laukiu, kada galėsiu pagroti pirmąjį kūrinį. Labai džiaugiuosi už tuos, kurie šiam kūrinį dovanoja širdelę. Be galo man patinka ši daina ir visada sukelia šypsę. Tai Texas, Inner Smile.

eteryje nerealiai skambėjo Texas kūrinys Inner Smile ir mes keliaujam toliau. Antrasis jūsų apdovanotas būtent širdelėmis kūrinys yra Celine Dion, One Heart.

0: 9.
1: Atnaujinta registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla. Per gaisrą Šilutės rajone žuvo 30 triušių. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai rengė grupinį ieškinį. Jungtinės karalystės premjeras dalį savaitės dirbs Mančesteryje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien rytą sutrikus registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla jau atnaujinta. Registrų centras praneša, kad maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti, o prisijungimas prie sistemų ir paslaugų teikimas vėl vyksta sklandžiai. Įmonės specialistai toliau aiškinasi gedimo priežastis. Tai jau antras panašus sutrikimas šią savaitę. Vakar sistemos taip pat buvo neveikusios apie valandą. Registrų centro teigimu šio trečiadienio gedimą lėmė kitos priežastis nei ankstesni sutrikimai. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka nukentėjusių gyventojų grupę galimam civiliniam ieškiniui. Registruotis kviečiami žmonės gavę pranešimą, kad jų duomenės galėjo būti atskleisti. Advokatų teigimu pirmiausia būtų siekiama neturtinė žalos atlyginimo. Teisėsauga tyrė daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų įrašų pasisavinimą. Galutinį sprendimą dėl ieškinio advokatai priims įvertinę valstybės institucijų tyrimų išvadas. Šilutės rajone Inkaklių kaime vakar pavakarę užsidegė ūkinis pastatas, per gaisrą žuvo 30 triušių, sudegė dalis stogo, malkos, šienas ir namo apyvokos daiktai. Pastate sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio gyvenamojo namo langus. Ugniagesiai iš degančio pastato išnešė 6 balionus ir apsaugojo gyvenamąjį namą bei kitą ūkinį pastatą. Taip pat pavyko išgelbėti 50 triušių ir 10 vištų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad finansų ministras Taurimas Valys yra pasirengęs dirbti, vis dėlto jis pripažįsta, kad naujajam ministrui dar reikės įsigilinti į dalį finansų politikos klausimų. Valys artimiausių metų turėtų susitikti su Seimo socialdemokratų frakcija ir pristatyti savo planus. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ministrą anksčiau kritikavo. Juozas Olekas teigia tikintis, kad jų bendras darbas bus naudingas Lietuvai. Seimo pirmininkas teigė pasitikintis kultūros komiteto vadovų Kestučių Vilkauskų, tačiau manau, kad komiteto darbą galima pagerinti. Jo vertinimų dalis posėdžių buvo prastai organizuoti, o diskusijose netrūko nekultūringų pasisakymų. Į komiteto pirmininką siūloma buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Praėjusio savaitė komitetui nepavyko atšaukti Vilkausko iš pareigų, nes balsai pasiskirstė po lygiai. Dėl vadovo pakeitimo šiame komitete Seimas gali spręsti rudens sesijoje.
2: Užsienio naujienos.
1: Buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis sako savo įpėdiniui perduodantis pajėgas, kurios netiginasi, bet ir vykdo puolimą. Jo teigimu šiemet Ukrainos kariuomenė išlaisvino apie 700 kvadratinių kilometrų šalies teritorijos. Sirskis taip pat pabrėžė operacijas Charkivo, Sumų, Kursko kryptimis. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadu paskirtas Michailas Drapatas. Olegas Sirskį iš pareigų atleido prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ugniagesiai pranešė suvaldę didelį miško gaisrą pietų Prancūzijoje Varo regione. Dėl greitai plitusių liepsnų iš namų buvo evakuota apie 400 žmonių. Gaisras nuniokojo daugiau kaip 2,5 tūkstančių hektarų teritoriją. Su liepsnomis kovojo beveik 1000 ugniagesių ir specialūs orlaiviai. Tarnybos perspėja, kad vietovėje dar liko daug karštųjų židinių, todėl operacija tęsiama. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andy Bernamas bent vieną dieną per savaitę dirbs Mančesteryje. Ten kuriamas vadinamasis šiaurinis Dauningo gatvės padalinys, į kurį bus perkelta dalis vyriausybės darbo vietų. Buvęs didžiojo Mančesterio meras siekė daugiau galių perduoti regionams ir sumažinti Londono įtaką politiniams sprendimams. Mančesterio padaliniui vadovaus pirmoji valstybės sekretorė Louise Hay. Ekspertai pabrėžė, kad realiam galių perdavimui reikės ne tik naujų biurų, bet ir platesnių finansinių bei administracinių reformų. Jungtinės valstijos ketina įvesti naujus muitus 10 prekybos partnerių. Prezidento Donaldo Trumpo administracija teigia, kad priemonės būtų siejamos su nepakankama kova prieš priverstinį darbą. 10% muitai galėtų būti taikomi ES, Kanadai, Meksikai, Taivanui ir Jungtiniai karalystiai. Didesni tarifai numatomi importui iš Kinijos, Indijos, Japonijos ir kitų šalių. ES tokius muitus jau pavadino nepagrįstais.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S-Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Radijo stotis. Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1989-aisiais šią dieną Martika tapo Amerikos topo lyderę su daina Toy Soldier. Šis kūrinys Didžiojoje Britanijoje pasiekė 5 vietą. Martika tuo metu tapo vienu ryškiausių pop muzikos veidų.

1993-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkė ir aktorė Selena Gomez. 2013-aisiais jie išleido debiutinį solinį albumą Stars Dance, kuris tapo numeriu vienas Billboard 200-uke. Jame hitas Come and Get It, patekęs į Amerikos top 10-uką.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Dabar kviesiu jūs nerti į Švedijos top 10-uką, nukelsiantį mus į 2012 metus. Dešimtoje vietoje Simple Plan kartu su Sean Paul, Summer Paradise.

Aštuntoji Švedijos topo pozicija 2012 metais priklausė Gotijai ir Kimbrai, Somebody That I Used To Know.

puikiai eteryje nuskambėjo Gotijos darbas Somebody That I Used To Know, kuris 2012 metais Švedijos tope buvo numeris 8. Dabar mes keliaujam į penktąją poziciją ir čia turime Carly Rae Jepsen, Call Me

0: žinios. Atnaujinta registrų centro ir sveikatos sistemų veikla. Per gaisrą Šilutės rajone žuvo 33. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai rengė grupinį ieškinį. Jungtinės karalystės premjeras dalį savaitės dirbs Mančesteryje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien rytą sutrikus registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla jau atnaujinta. Registrų centras praneša, kad maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti, o prisijungimas prie sistemų ir paslaugų teikimas vėl vyksta sklandžiai. Įmonės specialistai toliau aiškinasi gedimo priežastis. Tai jau antras panašus sutrikimas šią savaitę. Vakar sistemos taip pat buvo neveikusios apie valandą. Registrų centro teigimu šio trečiadienio gedimą lėmė kitos priežastis nei ankstesni sutrikimai. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka nukentėjusių gyventojų grupę galimam civiliniam ieškiniui. Registruotis kviečiami žmonės gavę pranešimą, kad jų duomenės galėjo būti atskleisti. Advokatų teigimu pirmiausia būtų siekiama neturtinės žalos atlyginimo. Teisėsauga tyrė daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų įrašų pasisavinimą. Galutinį sprendimą dėl ieškinio advokatai priims įvertinę valstybės institucijų tyrimų išvadas. Šilutės rajone Inkaklių kaime vakar pavakarė užsidegė ūkinis pastatas, per gaisrą žuvo 33, sudegė dalis stogo, malko, šienas ir namo apyvokos daiktai. Pastate sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio gyvenamojo namo langus. Ugniagesiai iš degančio pastato išnešė 6 balionus ir apsaugojo gyvenamąjį namą bei kitą ūkinį pastatą. Taip pat pavyko išgelbėti 50 triušių ir 10 vištų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad finansų ministras Taurimas Valys yra pasirengęs dirbti, vis dėlto jis pripažįsta, kad naujajam ministrui dar reikės įsigilinti į dalį finansų politikos klausimų. Valys artimiausiu metu turėtų susitikti su Seimo socialdemokratų frakcija ir pristatyti savo planus. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas ministrą anksčiau kritikavo. Juozas Olekas teigia tikintis, kad jų bendras darbas bus naudingas Lietuvai. Seimo pirmininkas teigė pasitikintis kultūros komiteto vadovų Kęstučių Vilkauskų, tačiau manau, kad komiteto darbą galima pagerinti. Jo vertinimų dalis posėdžių buvo prastai organizuoti, o diskusijose netrūko nekultūringų pasisakymų. Į komiteto pirmininkę siūloma buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičinė. Praėjusio savaitė komitetų nepavyko atšaukti Vilkausko iš pareigų, nes balsai pasiskirstė po lygiai. Dėl vadovo pakeitimo šiame komitete Seimas gali spręsti rudens sesijoje.
1: Užsienio naujienos.
0: Buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis sako savo įpėdiniui perduodantis pajėgas, kurios netiginasi, bet ir vykdo puolimą. Jo teigimu šiemet Ukrainos kariuomenė išlaisvino apie 700 kvadratinių kilometrų šalies teritorijos. Sirskis taip pat pabrėžė operacijas Charkivo, Sumų, Kursko kryptimis. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadu paskirtas Michailas Drapatas. Olegas Sirskis iš pareigų atleido prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ugniagesiai pranešė suvaldę didelį miško gaisrą pietų Prancūzijoje Varo regione. Dėl greitai plitusių liepsnų iš namų buvo evakuota apie 400 žmonių. Gaisras nuniokojo daugiau kaip 2,5 tūkstančių hektarų teritoriją. Su liepsnomis kovojo beveik 1000 ugniagesių ir specialūs orlaiviai. Tarnybos perspėja, kad vietovėje dar liko daug karštųjų židinių, todėl operacija tęsiama. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andy Burnhamas bent vieną dieną per savaitę dirbs Mančesteryje. Ten kuriamas vadinamasis šiaurinis Dauningo gatvės padalinys, į kurį bus perkelta dalis vyriausybės darbo vietų. Buvęs didžiojo Mančesterio meras siekia daugiau galių perduoti regionams ir sumažinti Londono įtaką politiniams sprendimams. Mančesterio padaliniui vadovaus pirmoji valstybės sekretorė Louise Hay. Ekspertai pabrėžė, kad realiam galių perdavimui reikės ne tik naujų biurų, bet ir platesnių finansinių bei administracinių reformų. Jungtinės valstijos ketina įvesti naujus muitus 10 prekybos partnerių. Prezidento Donaldo Trumpo administracija teigė, kad priemonės būtų siejamos su nepakankama kova prieš priverstinį darbą. 10% muitai galėtų būti taikomi ES, Kanadai, Meksikai, Taivanui ir Jungtiniai karalystei. Didesni tarifai numatomi importui iš Kinijos, Indijos, Japonijos ir kitų šalių. ES tokius muitus jau pavadino nepagrįstais.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
10: Su jumis radio stotis Pulsas.
11: Dabar mūsų laukia Vokietijos top 10 iš 2012. Penktoje topo pozicijoje Gustavo Lima, Balada.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Pulsas.
9: Šokio aikštelės legenda.
10: Šiandien rubrikoje šokių aikštelės legenda labai pozityvus Urban Cookie Collective darbas The Kiri Secret, kuris pasirodė 93-aisiais ir užkopė į Didžiosios Britanijos topo antrąją poziciją. Daina priklauso Happy House žanrui, kuris beje skamba taip įdomiai, bet ir tuo pačiu tai yra aluzija į to kūrinio pozityvumą ir pakilę energiją.

0: živost.
1: Seime diskutuojama, kada pradėti apkaltos procesą Remigijui Žemaitaičiui. Šiukšlių rūšiavimo krizė suvaldyta, tačiau išlieka ginčas dėl bioskaidžių atliekų. Vokietija pritarė prieštaringai vertinamam Prancūzijos ir Rusijos branduoliniam projektui, apie tai plačiau Eglė Malinauskinė. Po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo Seime kilo diskusija, kada pradėti apkaltos procesą Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. Teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir šiurkštaus holokausto menkinimo, o baudą padidino iki 10 000 eurų. Dalis parlamentarų teigė, kad apkalta turėtų būti pradedama nedelsiant, nes nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną, tačiau kiti ragina pirmiausia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Konservatoriai dėl savo pozicijos dar tarėsi, o liberalai pasisako už proceso pradžią dabar. Pats Remigijus Žemaitaitis pranešė, kad nuosprendį skųs kasacinę tvarką ir prašys iš naujo įvertinti įrodymus. Jis teigė iš Seimo nesitrauksintis ir mano, kad apkaltos inicijavimas dar nepasibaigus teisminiam procesui būtų politiškai motyvuotas. Anksčiau Konstitucinis teismas jau buvo pripažinęs, kad dėl tų pačių pasisakymų politika sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, tačiau tuomet mandato atsisakė pats ir 2024 m. rudenį buvo perrinktas į Seimą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praneša, kad šiukšlių rūšiavimo krizė regione suvaldyta. Pasak centro vadovo Mariaus Švaikausko, susitarus su trimis atliekų tvarkymo įmonėmis, visos mišrios atliekos jau yra rūšiuojamos, tačiau išlieka problema dėl bioskaidžių atliekų priėmimo, nes bendrovė Energesman jų priima nepakankamai. Pati bendrovė tvirtina, kad centras nėra atsiskaitęs už jau sutvarkytas atliekas. Aplinkos ministerija kol kas valstybės lygio ekstremalios situacijos neskelbia. Šiandien rytą maždaug valandai buvo sutrikusi registrų centro sistemų veikla. Laikinai neveikė dalis elektroninių paslaugų, tarp jų ir e-sveikatos sistema. Vėliau registrų centras pranešė, kad trikdžiai pašalinti ir paslaugos vėl teikiamos įprastai. Įstaigos teigimu tikslios gedimo priežastys dar aiškinamos. Taip pat pripažįstama, kad panašų sutrikimai gali kartotis, kol nebus baigtas sistemų pertvarkos projektas. Vokietijos žemosios Saksonijos valdžia pritarė Prancūzijos bendrovės Framatome ir Rusijos valstybinės korporacijos Rosatom bendram branduolinio kuro projektui Lingene. Čia planuojama gaminti kuro šerdis rusiškos konstrukcijos branduoliniams reaktoriams. Sprendimas sulaukė kritikos dėl galimų saugumo grėsmių ir Rusijos įtakos. Vokietijos parlamentaras Roderichas Kieseveteris paragino federalinę vyriausybę sustabdyti projektą. Rosatom iki šiol nėra įtraukta į ES sankcijas. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad rytoj Maniloje susitiks su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak Rusijos ministro, pagrindinės derybų temos bus karas Ukrainoje ir padėtis artimuosiuose rytuose. Marko Rubio teigė, kad Jungtinės valstijos siekia išlaikyti dialogą su Rusija, tačiau kartu ir toliau ieškos galimybių prisidėti prie karo Ukrainoje pabaigos. Susitikimas vyks ASEAN užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose Filipinuose.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas – jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
7: Čia.
8: Pulsar.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Čia. Pulsas.

0: Chios.
1: Seime diskutuojama, kada pradėti apkaltos procesą Remigijui Žemaitaičiui. Šiukšlių rūšiavimo krizė suvaldyta, tačiau išlieka ginčas dėl bioskaidžių atliekų. Vokietija pritarė prieštaringai vertinamam Prancūzijos ir Rusijos branduoliniam projektui, apie tai plačiau Eglė Malinauskinė. Po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo Seime kilo diskusija, kada pradėti apkaltos procesą Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. Teismas politiką pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir šiurkštaus holokausto menkinimo, o baudą padidino iki 10 000 eurų. Dalis parlamentarų teigia, kad apkalta turėtų būti pradedama nedelsiant, nes nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną, tačiau kiti ragina pirmiausia sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Konservatoriai dėl savo pozicijos dar tarėsi, o liberalai pasisako už proceso pradžią dabar. Pats Remigijus Žemaitaitis pranešė, kad nuosprendį skųs kasacinė tvarka ir prašys iš naujo įvertinti įrodymus. Jis teigė iš Seimo nesitrauksintis ir mano, kad apkaltos inicijavimas dar nepasibaigus teisminiam procesui būtų politiškai motyvuotas. Anksčiau Konstitucinis teismas jau buvo pripažinęs, kad dėl tų pačių pasisakymų politikas sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, tačiau tuomet mandato atsisakė pats ir 2024 m. rudenį buvo perrinktas į Seimą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praneša, kad šiukšlių rūšiavimo krizė regione suvaldyta. Pasak centro vadovo Mariaus Švaikausko, susitarus su trimis atliekų tvarkymo įmonėmis, visos mišrios atliekos jau yra rūšiuojamos, tačiau išlieka problema dėl bioskaidžių atliekų priėmimo, nes bendrovė Energesman jų priima nepakankamai. Pati bendrovė tvirtina, kad centras nėra atsiskaitęs už jau sutvarkytas atliekas. Aplinkos ministerija kol kas valstybės lygio ekstremalios situacijos neskelbia. Šiandien rytą maždaug valandai buvo sutrikusi registrų centro sistemų veikla. Laikinai neveikė dalis elektroninių paslaugų, tarp jų ir e-sveikato sistema. Vėliau registrų centras pranešė, kad trikdžiai pašalinti ir paslaugos vėl teikiamos įprastai. Įstaigos teigimu tikslios gedimo priežastys dar aiškinamos. Taip pat pripažįstama, kad panašų sutrikimai gali kartotis, kol nebus baigtas sistemų pertvarkos projektas. Vokietijos žemosios Saksonijos valdžia pritarė Prancūzijos bendrovės Framatome ir Rusijos valstybinės korporacijos Rosatom bendram branduolinio kuro projektui Lingene. Čia planuojama gaminti kuro šerdis rusiškos konstrukcijos branduoliniams reaktoriams. Sprendimas sulaukė kritikos dėl galimų saugumo grėsmių ir Rusijos įtakos. Vokietijos parlamentaras Roderichas Kieseveteris paragino federalinę vyriausybę sustabdyti projektą. Rosatom iki šiol nėra įtraukta į Europos Sąjungos sankcijas. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad rytoj Maniloje susitiks su JAF valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak Rusijos ministro, pagrindinės derybų temos bus karas Ukrainoje ir padėtis artimuosiuose rytuose. Marko Rubio teigė, kad Jungtinės valstijos siekia išlaikyti dialogą su Rusija, tačiau kartu ir toliau ieškos galimybių prisidėti prie karo Ukrainoje pabaigos. Susitikimas vyks ASEAN užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose Filipinuose.
0: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Beatrice, wake up!

0: Naujienų apžvalgą tęsėme su Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendru kūriniu Lūpose tavo.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurai už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
10: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Vartojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
11: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
12: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
13: Mes mylime hitus.
14: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimą. Ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
0: Radio stotis Pulsas.
10: Pulsas. Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklamai. Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas.